0: Norge har vunnit åpningskampen sin I VM. Är det möjligt alltså 4-1? Det är ju helt sjukt. Detta är en riktig god morgon. Och här sitter jag Vidar Lill sammen med Martine Lunde och Petter Pilgaard. God morgon.
1: Good morning.
0: Och det är tid för en solid runde med det är mig. Nej, det är mig.
1: Nej, det är faktiskt mig.
2: Petter, du blir att si det efter Ken som jag sitter och du sa ju ting och så att jag då blev stressad.
1: Jag följde inte med, jag skulle bara se hur ni reagerade för att jenter liker att ha det lite mer systematiskt. Vi märkte det när vi skulle på idag, vi var faktiskt på för vi skulle på radion.
2: Nej,
1: ja, Vidar Lill kom.
0: Detta är påståendsleken morges, hvor du ska vara med och gjette vem är det som lyver, vem är det som snackar sant och sedan vi sitter I ett studio med tre Paradise Hotel-vinnere, så dagens påstand. Da jeg vant Paradise Hotel, brukte jeg veldig mye av pengene på campingutstyr.
1: Ja, det var meg. Altså, da jeg var på Paradise Hotel, så liksom lagde vi noen sånne innspillinger der jeg kom ut av toalettet med en champagneflaske. Og så jeg drakk rett fra flasken og proklamerte at jeg en champagnegutt. Og fullpakke, jeg tenkte, vet du hva? Nå må jeg forlate den kongerike Norge. Jeg kan ikke vise meg. Jeg kommer til å bli landsforvist. Jeg kommer til å miste alle venner mine, familie og jobb. Så jeg tenkte, vet du hva? Nå kjøper jeg campingutstyr. Jeg flytter til nærmeste skog. Jeg hadde hørt om noen sånne der dogging-greier oppe

0: blir her.
1: Du vaknar upp till ett slitent Norge. Bara hör på Natasha här.
0: Lite trött efter att ha sett Norge kampen I natt. Må på jobb. Men de vant. En ting till. Jag måste säga att Paradise Hotel är väldigt gott representerat. På radion.
1: Stämmer det? Tre Paradise-vinnare I ett studio och väldigt snart ska en av Paradise-vinnarna fortälla sig varför han känner sig lite glömd idag.
2: Gjensidige presenterar ett inbrudd på 70-talet.
3: Jag har tagit skrivmaskinen, fjärrsynet. Nej! Vinylsamlingen.
2: Och ett inbrudd idag.
3: Inbrottsalarmen har gått. Oh ja, okej, okay. Väktare på väg. Ja, ja, men det är bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husförsäkring med alarm som varslar vid brand, vandlekarse och inbrudd. Tiden går, gjensidige består.
4: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
5: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smart.

0: snø.
1: Ja, du har garantert en sånn en i vennegjengen eller i familien, en sånn bedre viter, som alltid har rett, i hvert fall ifølge seg selv da. En Mr. Know-it-all, som selv når de vet at de tar feil, så har de rett, ifølge seg selv. Her kommer en låt som du kan sende til den personen, den nye låta til Terry Swift.